0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Кашміру Києві. Резиденція на студії Audiodrag 2019. За підтримки Центру візуальної культури і Кашмір Радіо.
2: Kashmir in Kyiv. Audiodrag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.